snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Budimpeštu je 39, jel? I da je u jednom Briselu 38, onda to je tako. Ajde, recimo da ćemo se pomiriti s tom činjenicom. E sad, kad su vrućine, jasno, ljudi idu na more i tako dalje, mi ćemo jednu malo lakšu priču, uvjetno rečeno lakšu. Naime, ovih dana, valja znati da su se otvorile na području Županije tri turističke ambulante. Dakle, ambulante za prijem samo turista, pa se turistima preko onih QR kodova i tako dalje daje upute da ako nešto biva, da otiđu u ambulantu na tom i tom mjestu. Jedna i u bolnici, a druge su razmještene, dakle, na pravim mjestima i to je dobro. E sad, što se zna dogoditi? Čućete od doktora Andrije Babića, koji je dežuran u Splitskom medicinskom centru u hitnoj pomoći inače, a to su, dakle, ubodi, ugrizi, otrovanja, ovakva ili onakva. Mi ćemo svoj put koncentrirati na more, to je priča koju smo znali više puta je ponoviti, ali kada ste u nekom plićaku, nemamo nikoga plašiti, da budemo jasni, jer to se ne događa često, nego vrlo rijetko u plićaku, nekom, je li, negdje na nekim plažama, ali kada lovite ribu, jel, idete malo, bacite, ono, mi kažemo tunju, jel, onda znate izvući pauka. Manjeg ili većeg, nebitno je.
1: Dobro, ja sam malo prije rekla da naše more nema takvih stvari, ali zna se naći. Zna se naći.
0: Ima, pauka ima, kao riba, da. I to je riba koja je jako dobra
1: za
0: brude.
1: Nema takvih opasnosti koje te mogu život ugroziti, ali okej.
0: Okay. Pa dobro,
1: u nekom drugom kontekstu
0: životne,
1: je to
0: ne,
1: bilo.
0: Ali da će vas boli, bolit će vas, znate. Dakle, turist koji dođe ili recimo dovedete momke ili curu koji su došli iz negdje zapadne Europe, pa kad se ubodu prvi put na ježinac, onda mi kažemo da su kršteni prvi put. To je to. To se mora dogoditi jedan put, znate. Moraju jedan put vaditi one njihove bodlje iz nogu, inače niste bili tu, jel? Nije to to, jel?
1: Dakle, za pauka su mi već objašnjavali, da, ali to ne računam da ću na njega baš stati. Da,
0: evo, vam sad objašnjenje. Nećete stati nogom, ali momci koji znaju izvaditi ribu, znaju izvaditi pauka, to je vrlo onda gadna riba, kažu krasna na brudet. Evo što kaže doktor Andrija Babić.
2: Naše ove otrovne ribe su riba pauk, škrpun i škarpina. Najčešće se radi o pauku zato što se on nalazi u plećaku, prvo se nalazi u pijesku i onda osoba nesvjesno kad ide kroz pijesak zapravo dotakne rukom ribu pauk i onda dolazi do pojave jake boli, čak bude puno jača nego kod meduze ili kod vlasulja. Također lokalnog otoka, najčešće se radi o šaci. I zapravo tu je prva pomoć koju možemo pružiti osobi da uronimo to mjesto koje je došlo u kontakt s ribom u vruću vodu. Naravno da ta voda neće sad biti 60-70, najvruća koju možemo podnijeti, a da ne uzrokuje opeklinu, tako da je to nekih 40-45 stupnjeva. Zato što te ribe imaju otrov koji je termolabilan i zapravo prilikom kontakta sa vrućom vodom on se neutralizira i ta bol lagano popušta. Tako da osoba dok drži ruku u vodi čak se ono osjeća i dobro, puno je manja bol. Čim se ta voda malo ohladi, bol se pojačava. Zato mi nekoliko puta nadodajemo tu vruću vodu i onda kasnije nakon nekih, nekad sat vremena, nekad sat i po, zapravo dođe do potpunog prestanka boli. Nekakve komplikacije su stvarno rijetke.
0: Da, rijetke su, ali ovo kaže on, kad mi dodajemo to, kad ste vi na hitnoj pomoći, znate, ali kad ste na brodu nekome, kad ste ulovili ribu, pa vam se to dogodi, nema tamo vruće vode, znate, pa onda od toga nema ništa, jel? Tako da morate to izdržati, kažu da jako boli, da je jako neugodno, ali nije opasno po život.
1: Dobro, sad mi je lakše, ipak je naše more.
0: Nema, je.
1: To pito moji
0: imamo
1: supe.
0: Imamo pet vrsta morskih pasa, ali to nije. Nisu
1: pa neću
0: ni opasni.
1: Ga baš sredstva.
0: Da, nećete, sve u redu, ali vodite računa jasno o vlasuljama, meduzama, bez danjega treba. Kad se kupate, di su ježinci, dobro pogledati. A ovo sa paukom, to vam kaže, više pri lovu na ribu. Manje.
1: A ovo kad se naljepiš na vlasulju, to znam.
0: Da.
1: S octom ide. A to su mi,
0: ocet,
1: lokalni da. Su mi to tako objasnili, tako je išlo i stvarno je.
0: Da, i inače oni žadnjake trebate izvaditi
1: žadnjake,
0: van.
1: Da.
0: Trebate izvaditi van i ako je ne izvadite, ostaće vam za trajno, znate kako te to važi.
1: Da.
0: Tako da treba se potruditi, jako se potruditi, osobno imam to iskustvo sa djecom, pa cijelo popodne vadinje žadnjaka, znate, pod svaku cijenu. Tako da, eto, to su male preporuke, ne bismo više o tome, kažem, vruće ljeto, manje događanja i to je dobro, imali smo naporan vikend kad je u pitanju priljev vozila u splitski putnički terminal u gradsku luku, ali i na aerodrom. Jedan avion je izletio zbog puknuća gume, ali kažu, to se događa, to su vam tako uobičajene stvari kod i ovih vrućina i čega sve ne. Sve skupa nekako brzo išlo, tako da ćemo čekati drugi kolološki vikend, pa ćemo čekati nove turiste, ali za sad kažem, neki veći događaj nema, pa nećemo ništa ni najavljivati.
1: Zorane, da. Ali da ne ispademo totalne ljenčine,
0: da.
1: Sprek sutra će biti dosta posla i to vani cijeli dan.
0: Biće I bit će, da, da, to
1: I
0: je točno.
1: I odradit ćete to.
0: Da, da, ja sam na čelu toga projekta Oluje, naravno 5. kolovoza ćemo biti svi zajedno u Kninu i tad neće biti ni ovih uključenja, ićemo zajedno u emisiji na prvom programu Hrvatskog radija koji je na glasu Hrvatske, bit ćemo zajedno ponovno na 31. obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja, ićemo uživo. Moram vam priznati da ću ja biti ipak u studiju, a da će se neke kolega malo više pržiti vani.
1: Evo Pelcu sam rekla, nek se čuva.
0: Da, i Vladimir Šeljka kolega će biti vani, i Hrvoje Gunjača i tehnička ekipa, nemojte zaboraviti, oni podnesu zaista jako velike napore.
1: Naši heroji, da.
0: Bez danjega, svake godine moram priznati da ja zapravo se čudim i skidam i kapu i kolegi Iljadici koji će voditi tehničku ekipu, ali svima ostalima koji su u ekipi prijašnje godine bili su iš drugi, oni se zaista oznoje, vjerujte mi. Oni se oznoje i namuče, ali odradimo to sve skupovi jako dobro, tako da mislim da će biti ove godine odlično.
1: Odradili su puno teških stvari s nekima.
0: Bilo je još teški terena, da.
1: Bili smo na tim, pa u ostalom znamo. Pozdrav vama, ali ne smijemo zaboraviti šibensko-kninsku ekipu, splitsku,
0: naravno.
1: Evo zadarsku. Šetka si rekao, jel
0: da,
1: tako?
0: Da, Vladimir Šetka će biti i gost, sa jedne strane naš Pelc iz Zagreba.
1: Da. A mi ćemo biti ovdje i sve te tonove nekako probati uobličiti za male vijesti.
0: I hoćete, ne bojte se, hoćete.
1: To će biti jedna dobra suradnja.
0: A mi ćemo se potruditi da bude dobrih tonova.
1: Hvala lijepa.
0: Lijep pozdrav iz Splita.

0: odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, tako sam jednostavno.
1: Da, da, baš to, to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Ima li tu neke pomorske tradicije u obitelji?
0: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar i bio je profesor u pomorskoj školi. A sam nešto bližan, jedan nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. Od malena sam, evo, nekako moj nonić, nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, daleko nas pa šmriki i ta ljubav prema moru, ja mislim, ma meni, od kad sam se rodil, od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenul u osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
1: Nije bilo ni druge opcije.
0: Da, nije bilo druge opcije. Nema
1: A
0: druge.
1: Onda kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je pomorski fakultet.
0: Naravno,
1: da. Koji smjer?
0: Pomorska nautika.
1: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj smjer. E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što
0: pa
1: vas zanima.
0: Je, to me zanima. Evo, stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to, ploviti, pa će biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad ali u svijetu, da li doma. More tu.
1: Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
0: Pa ne znam, evo ja bi samo kad otiđem onoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem. Ne moraju biti puni, ali da bar imam malo razumijevanje, da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
1: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
0: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
1: Da.
0: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
1: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
0: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo. Upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti o tim brodovima, o tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići nimalo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije stvarno evo lijepe uspomene nosim doma.
1: Koliko je bilo praktičnog rada?
0: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega. Evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
1: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiran je za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
0: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena, pa tako svojeg nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa da mu bude... tako jedan oblik i druženja i neće korisno ga napraviti, tako da volimo to dela družice, malo igrati, na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno od toga.
1: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti, pa krije li se u vama možda jedan takav?
0: Ma baš da će se toliko s tim obaviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu? Onako,
0: za dušu,
1: malo.
0: Za dušu. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čak bi se reklo kod čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda vaj kad to dođe nešto novo, vaj na tome nešto fali, čak bi mi oteli, pa se to malo promini, podela i tako, evo.
1: I dođe kao dobar gušt. Je to ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
0: pa evo,
1: se još
0: dosta,
1: bavite?
0: Dosta volim to, počnem more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik hobija i nekog

0: zanimanja.
1: Sastav se zove?
0: Leđero.
1: Leđero.
0: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
0: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
0: Imam po tatinoj strani, Nonić mi je bila ovoga dosta poznat po klaviru, pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljalo od prijatelja jednu malu harmoničicu i sad kamo ćemo, čaj ćemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sano, ali ni baš cvile sam, nakon, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvi, onda vam meni, ja sam malo par prijatelji, tamo sam imali vaš mriki ki su svirali, ja kad sve nikako svira, meni je krenulo delat srce igrati, nisam mogao izdržat, vraća se imano harmoniki i tako malo po malo, krenulo i to se došlo malo ozbiljnije. Kasnije sam malo više i zapel, došao malo ozbiljniji instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
0: Pa naša fešte. Muzika, fešte, na... fešte, naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
0: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
0: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bil učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
0: Je, stvarno, evo, nekako smo vidjeni ja kad dođeni va grad i tako tome među drugu ekipu, da smo stvarno ovoga malo i drugači, tako specifični, još smo možda reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrima to odmaškari pa nas nekako to sve poveže jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrime na jedan za drugoga i evo to nas, baš drago nam je da je tako. Da,
1: to su znači prijatelji iz vašeg
0: prijatelji
1: sela.
0: Prijatelji iz našeg, da, što bi se reklo tako.
1: Da,
0: tako to je ovaj kad nekome treba nešto pomoći, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo.
0: Da,
1: kod čaj je nekada bilo.
0: Da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i onako će se reći na mestu. I pa, pogotovo za pomorsku školu Bakar.
0: Pa evo, meni je drago da je to tako, ovoga, vidim zadnje vrijeme da se više i više, sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bilo svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam da mi puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
0: da,
1: to je ta skromnost.
0: Da, pa je, da. Skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga. Sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manom, nećemo se još previše slaviti.
1: A možda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće, staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa možda je malo i do nas kao društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
0: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega životu, ali ja uvijek volim okrenuti to na pozitivu, nekako gledat pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va, ono, ča imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo ča rečen si za se, svaki ima svoj ovoga, specifični taj gen va sebi ki nosi, a sad gledajte va, svakakvi situacija je va životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas more s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
0: Hvala vama i svim slušateljima.